0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calonnya tuan.
0: Pudu mah gelaki syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud buat Quran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh betul.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
1: Ja tamuruno but. Bek telah duduk.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.